پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہنا، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے تے جدو تیجا پہر ہوندا

جس کا سب سو وساہ جدا سارے نو وشواس ہے جدے تے وشواس کیتا جا سکتا ہے وساہ کیتا جا سکتا ہے جدی سمرتھا تھوڑی ہوے شکتی تھوڑی ہوے او دے تے کام چھڈ کے کئی واری وسوسا بنیا رہے گا ڈر بنیا رہے گا توخلا بنیا رہے گا وائرو تے بھروسہ کرن والے نو وشواس بجدا ہے وسوسا نہیں رہندا خطرہ تے توخلا نہیں رہندا دڑھ وشواس والے بندے جسلے اتنے بھروسہ کرتے نے پھر اس طرح کرتے ہیں کہ سب سیاپا چڈ کے گر کی چرنی پاہ پھر اپنی سیاپ کی گل نہیں کرتے من میرے سکھ سہج سیتی جب ناؤ سکھ تینوں دے گا سہج تیرا بنیا رہے گا تو کیول وہ نام جٹ جا وہ بگتی چٹ جا آٹھ پہر پرب تیائے تو گن گوبند نت گاؤ تو گن گاؤنا شروع کر تو اٹھے پیر وہ دھیان چ رہنا شروع کر وہ تینوں اپنے دھیان چ رکھے گا تس کی شرنی پرمنا جس دیوڈ اور نہ کوئے کسے چھوٹے موٹے دی شرن پین دی کی لوڑ ہے تو وہ دی شرن پاؤ جدے جدا ہور کوئی نہیں ہے جدے ورگی سمرتھا کسے ہور کول نہیں ہے جس سمرت سکھ ہوئے کانا جنوں یاد کرنا بہت زیادہ سکھ دی پراپتی ہو وادو سکھ دی پراپتی ہو دکھ درد نہ مولے ہوئے سدا سدا کر چاکری تو دی سیوا چ لگ پرب صاحب سچا سوئے جو سچا مالک ہے سادھ سنگت ہوئے نرملا ست سنگیاں نال رل کے پوتر ہو کے نرمل ہو کے ملین بدھی نو چھڈ کے درمت نو چھڈ کے گرمت دا دھارنی بن کے کٹی ہے جم کی فاس سکھ داتا پہ پنجنو تس آ گئے کر ارداس پھر تیری ارداس کرن دی ڈھل ہے تے او دی رحمت کرن چ کوئی ڈھل نہیں کس لیے او رحمت کرے گا مہر کرے جس مہربان تا کارج آوے راس جیون دے سارے کارج سو